0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

God. I am, I am, I am, I am God. Be still.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna och måndag, tisdag, onsdag och fredag så lyssnar vi till Rasmus Lindén. Imorgon är det ju Kristi himmelsfärdsdag, en så kallad röd dag, så då har vi ingen sändning härifrån Radio Öckerö. Då har vi onsdagen den 13 maj denna dag. Linnea och Linn har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Linnea, det är ett helsvenskt namn. Kommer väl från Carl von Linné där. Och det är 14 238 personer i Sverige som har Linnea som tilltalsnamn. Linn, det kommer från Norge men kan också ha en tysk anknytning i form av Lind, och det betyder ju späd bland annat. Och det är 12 008 personer i Sverige som har Linn som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4.56 och den går ner 21.24. Prognosen för vädret då, jag har tittat på två olika internetprognoser här lokalt över Öckerområdet. Mulet väder gäller och regn ikväll står det där på en rubrik. Och det är 1,6 mm över dygnet där, så att det är inte stora mängder, men det kan komma lite regn i eftermiddag enligt en av de här prognoserna, men det mesta kommer då på vid cirka 20-tiden och framåt. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, 2,6 sekundmeter är medelvinden, relativt svag alltså. Och det är då en nordlig vindriktning där, den senaste noteringen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 9,7 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: Varmt välkomna till den här morgonandakten. Jag börjar med att läsa ett stycke ur Apostlagärningarna. I min första bok, ärade Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han tog upp till himmelen. Sedan han genom heliga andar gett sina lärjungar befallningen åt han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg jag det hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Men det såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa det, varför ser ni mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Vi lyssnar till Eva Dahlgrens låt Ängen i rummet.

Det var Ängen i rummet av Eva Dahlgren. Vi står här i någon slags mellanrum mellan påskens uppståndelsejubel och pingstens andedop. Och det är här, mitt i detta, vi får stanna upp inför något som kanske skaver en aning. Kristi himmelsfärd. Det är den dagen som firas i våra kyrkor imorgon. Och den berättelse som jag tänkte jag skulle stanna till vid. För det är en mäktig berättelse, för till synes handlar det om att Jesus lämnar, att han försvinner, att han tas bort ur lärjungarnas åsyn. Och det kan kännas som ett lite konstigt drag i en tro som så starkt betonar närvaro, relation och gemenskap. Om Gud har kommit nära i Jesus Kristus, varför betonar då berättelsen att Jesus stiger upp till himmelen och inte längre syns på samma sätt? Är inte det lite konstigt? Men det märkliga är att lärjungarna inte verkar uppfatta detta som ett övergivande. I Lukas evangeliets slut står det att de återvände till Jerusalem med stor glädje, inte med förtvivlan. Inte med känsla av att allt är över nu, utan med glädje. Det betyder att himmelsfärden måste vara något annat än frånvaro. Det är inte slutet på Jesu närvaro. Det är början på ett nytt sätt för Kristus att vara närvarande. För vad är himlen? Kanske är det vår bild av himmelen som behöver nyanseras. När vi hör att Jesus far upp till himmelen, så är det lätt att vi tänker oss att han försvinner långt bort, upp genom molnen, bort från jorden, bort från människorna, bort från allt det som är vårat liv. Men det är inte riktigt så den bibliska himlen fungerar. När Bibeln talar om himlen så handlar det inte om ett avlägset ovanför. Himlen är Guds verklighet, Guds herravälde, den sfär där Guds vilja sker helt och klart och obehindrat. Det är därför vi ber i till exempel Herrens bön, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vi ber inte ta oss bort ifrån jorden. Vi ber att jorden ska genomlysas av Guds himmel. Himmel och jord är alltså inte två verkligheter som Gud har tänkt att hålla isär för alltid. Det hör samman i Guds skapelse och en dag ska det förenas i Guds fullbordelse. Skillnaden är att himlen är verklig. Skillnaden är inte att himlen är verklig och jorden är overklig. Jorden är Guds skapelse därför är den verklig och god. Men himlen är också verklig som sådan där ingenting får stå emot Gud. Det är därför Kristi himmelsfärd inte betyder att Jesus reser bort från världen, utan han träder in i Guds sätt att närvara. Det är inte en sak i världen, inte en punkt i universum, inte en kraft bland andra krafter. Gud är större än våra kategorier av tid och rum. Man skulle kunna uttrycka detta som att tala om Gud som den helt andra, inte som ett avståndstagande utan som ett sätt att säga att Gud inte kan fångas i vår begreppsapparat. Men det är just denna Gud som inte låter sig fångas som har kommit oss nära i Jesus Kristus. Gud har inte bara besökt världen, Gud har förenat sig med människans historia, kropp och lidande och död. Och när Jesus far upp till Fadern är det inte ett tillbakadragande för världen. Det är en fördjupning av hans närvaro. Och det var på så sätt jag tänkte att den här första låten på något sätt passade in. En ängel i rummet. Det finns en närvaro där mitt ibland oss, mitt i alltihop. Som på något sätt får rama in och säga något om våra liv. Även om vi inte alltid ser det så är den där. Inte långt borta, inte främmande, utan mitt ibland oss. Nu ska vi få lyssna till Halleluja, sjung om Jesus.

Det var halleluja sjunga om Jesus. Fast den skyar honom lyfte bort och ingen honom ser. Glömmer vi ej vad han lovat, alltid ska jag bo hos er. En vacker strof ur den där salmen. Och jag tänker just det där, men på vilket sätt är det då han bor? För om han lyfts upp, och vad händer? För lämnar han sin mänsklighet bakom sig? Är det som om Guds son bara tillfälligt klädde sig i mänskligt liv och sedan återvände till att bara vara Gud igen, om man nu får uttrycka sig så? Den människa som föddes av Maria, som åt med syndare, som grät vid Lazarus grav och som rörde sjuka och som blev hungrig, trött, sårad och dödad, tas han upp i faders härlighet. Den korsfäste uppståndne är fortfarande i kristen teologi sann människa. Det betyder något oerhört. Det betyder att det mänskliga livet inte är främmande för Gud, att våra kroppar, vår sårbarhet, vår historia, våra sår, vår längtan, allt det som Jesus burit, inte kastat åt sidan. I Kristus är mänskligheten förd in i Guds eget liv. En ganska vacker bild. När Jesus stiger upp till Fadern är det alltså inte människan som lämnas kvar medan Gud drar sig undan. Det är människan Jesus som tas upp i Guds härlighet. Hela Jesus. I honom finns vår mänsklighet hos Gud. Det är därför himmelsfärden är en tröst, och kanske också därför jublet hördes bland lärjungarna. Den säger, det är ditt mänskliga liv, det är inte obetydligt inför Gud. Din kropp är inte bara ett skal, din historia är inte något som Gud föraktar. Det mänskliga är burit av Kristus i Guds närhet. Kanske kan man ana något av detta med en bild, om än att alla bilder på något sätt är bristfälliga. Men tänk er en varelse som bara känner till två dimensioner. För en sådan varelse skulle en sfär vara helt omöjlig att förstå. Det skulle inte kunna beskriva den som en cirkel. Men en sfär är ju inte bara en cirkel. En cirkel är på något sätt något annat. En sfär rymmer cirkeln, men överskrider den. Och så är vårt tal om himmelen också på så vis bristfälligt. Vi kan tala om Guds verklighet med jordiska ord. Vi säger upp, inte för att Gud bor någonstans ovanför molnen, utan för att vårt språk måste ta hjälp av bilden. Men poängen är att Jesus inte har rest långt bort. Poängen är att han inte längre är begränsad till en plats där han, på det sätt som han var under sitt jordiska liv. Han träder in i en annan dimension, lämnar det tvådimensionella, om man nu får återvända till den där lite bristfälliga bilden, och går in i en tredimensionell verklighet. Före himmelsfärden kunde Jesus, eller lärjungarna, säga, Jesus är där i Galileen. Jesus är där vid bordet. Jesus är där på vägen. Efter himmelsfärden kan kyrkan säga något större. Kristus är med oss. Kristus ber för oss. Kristus reagerar. Det är en väsentlig skillnad. Det är den stora poängen med himmelsfärden, är att Kristus regerar nu. Inte avlägset, inte långt borta, utan nu och mitt ibland oss. Himmelsfärden är inte en paus i frälsningshistorien. Det är inte något som Jesus gör på sitt sätt på jorden och sedan försvinner och anden får ta över. Nej, himmelsfärden är Kristi tronbestigning. Han sitter på Faderns högra sida. Det betyder att Gud inte har en högerhand på ett fysiskt sätt. Det betyder att Kristus har del i Guds herravälde. Den korsfäste uppståndne är Herre. Men här måste vi vara noggranna. Kristus regerar inte som världens makthavare regerar. Inte genom tvång, inte genom manipulation, inte genom rädsla, inte genom att stå på avstånd och flytta människor som pjäser. Han regerar som en korsfäste uppstående.
Han bär sår och hans herravälde är märkt av korset. Därför kan vi inte förstå Kristi makt om vi tänker som makt som dominans. Kristi makt är den kärlek som går hela vägen ner i döden och ändå inte besegras av döden. Det betyder att allt som sker i världen inte nödvändigtvis måste vara gott. Det betyder inte att vi kan förklara lidandet. Det betyder inte att varje mörkt hörn i händelse i historien i efterhand kan passas in i en plan. Det vore lättvindigt. Men det betyder att världen inte är övergiven åt kaos. Den yttersta sanningen om världen är inte våldet, döden, cynismen eller den starkes rätt. Den yttersta sanningen är Kristus. Nu får vi lyssna till Det finns en väg till himmelen.

Det var det finns en väg till himmelen. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta oss också emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till, utom då torsdag, till Rasmus Lindén. Vi har ju lagt ut en bild på Rasmus på vår hemsida och på vår app Radio Öckerö där, gratisappen. Och under bilden har vi naturligtvis lagt ljudfiler måndag, tisdag där. Under bilderna och det även nu idag här på förmiddagen kommer vi lägga ut onsdagens andakt. Observera nu, imorgon Kristi himmelsfärdsdag så har vi ingen sändning här ifrån Radio Öckerö, men vi återkommer då på fredag morgon med veckans sista morgonandakt. Och sedan 8:45 så sänds ett avsnitt i programserien Min musik med Morgan Mattsson. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin Kristi himmelsfärdsdag här nu och på återhörande i Radio Öckerö. Fredag morgon klockan 8:15. Tack.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Here's a toast to the girls quitting tonight. Even being a CEO, don't let that money make you. Gonna be some tough times, but God got you. This is a big move. Love you, babe.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

You're still the only one I want to claim.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: bröst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.